jereje bay modou jeri ci l'incontanation yalla yalla barki sey mbir bi ja cheikh ahmadou bamba yana yalla defal jam jam ju sax dak barki cheikhul khadim jam gi nga xey yalla nango fanano anak mom di weyi di je cheikhul khadim ney amna solo lol matna matalina nga bax rek ndeysane